Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Ja, jeg har puttet inn en ekstra sang med Jan Sparring. Jeg hadde tid til det, og i stedet for at du skal høre meg prate på tomgang, så er det bedre at han får synge en ekstra sang. Det en solfinnsang, og solfinn liker vi. Det måste finnas solfinn hvis det skal vekse blomster og sånn, og det en ting vi liker, i alle fall her i Radio Sunnmøre, så det når det sol ute. Så da tar vi med den sangen, og så skal vi avslutte da med å fortelle hvordan Jan Sparring endte sine dager her i denne verden.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Hallås.

har broderte motor på veggen. Det mest originale jeg har hørt om det som en brittisk kvinne laget. Hvorfor be når du kan være bekymret? Hva stod det? Hvorfor be når du kan være bekymret? Ja, så humoristisk kan det sies, for vi må naturligvis snu det rundt. Hvorfor være bekymret når du kan be? Små sorger kan bli større og større, fordi vi prøver å bære dem alene. Det helt unødvendig at det må bli slik. Bibelen inviterer oss til å sende store og små bekymringer opp til Gud. Han har omsorg for alle mennesker han har skapt. Han vil gjøre det som best for oss, på kort og lang sikt. Det gir grunn til takk og glede, og til å ta ham på ordet. For ordet fra Gud lyder slik, «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud, i påkallelse og bønn med takk.»

Ja, mitt navn Lidvard Hemlem. For tiden bosatt i Molde. Der har jeg bodd i 8 år, men som dere hører på etternavnet mitt, så kommer jeg fra Hemlem da. Jeg jobber som spesialpedagog på en spesialskole og gift og har 3 barn. Jeg musiker og veldig glad i sang og musikk da. En sang som har betydd veldig mye for meg siste 15 år da, det Ron Canoli, en amerikansk låtsanger. Han ikke så aktiv som han var på 90-tallet spesielt, men en sang for han Jesus, You're the Center of My Joy. Og den sangen forteller at uansett så Jesus, han vil i hvert fall være en glede i livet. Og det bare oss til å ta imot og la han få være sentrumet av glede og alt det gode som Jesus har å gi. Og den har vi ofte spilt på ferieturer. Og da går jeg nesten i musikalsk, både musikalsk og åndelig transe og hører på den sangen der som gir meg veldig mye. Det var en veldig sterk tekst, og tekst og musikk henger jo veldig godt sammen, og den sangen der veldig fin for meg, og det har han vært ganske lenge. We bless you, Lord.

God morgen til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre. Mitt navn det Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Kjekt at du har skrutt på Radio Sunnmøre denne morgenen, og jeg håper at du vil følge oss utover dagen.

har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Vi har altså delt dagen sammen med min sang og min glede I tre. Først var det fire sanger skrevet av Kerry E. Breck, som levde I Amerika fra 1855 til, ja, jeg sa 1935, men hun døde på tampen av 1934, nesten 80 år gammel. Nå det fire sanger med Mia Marianne og Per Philippe, og så skal vi avslutte med tre sanger av en kar som levde I England for nok så mange år siden. Og Mia Marianne og Per Philippe, de... aller mest kjent for den sangen som kommer nå til en stad jeg på vandring, eller der rosor aldri dør. Jeg har sikkert fortalt det før på radioen, men en av mine første opplevelser med døden, da var jeg 16 år gammel, tenker jeg. Jeg fikk lov å være hjelpeleder på leir, på en barnleir, og på den leira var det en 10 år gammel jente. Jeg husker ikke hva hun heter lenger enn nå, men jeg ser for meg ansiktet henne. Det var mange jenter der, men hun var en av dem som var på min gruppe da, når vi hadde gruppesamtaler. 5 dager etter at den leira slutt, så får hun en alvorlig sykdom og dør, og jeg får vite det på skolen at hun hadde dødd så brått. Det jo en tragedie I seg selv, når en 10-åring blir revet vekk på den måten. Det gjorde veldig inntrykk på meg når jeg kom hjem fra skolen den dagen, så satt jeg meg på rommet mitt, skulle jeg lekse og var ikke særlig høy I hatten, og så skrur jeg på radioen, den gangen var det jo ikke Spotify og sånne ting, og av en eller annen grunn, på en vanlig ettermiddag på en hverdag, det første jeg hører på radioen, det denne setningen fra denne sangen, det var Mia Marianne og Per Philippe som sang, og de var kommet så langt I denne sangen at det første jeg hører det denne setningen, Nära kära är hos Jesus. Det är underligt han kan uppleva och tröst när han trenger det som mest. Nå skal du få høre en sang om det som det kristne håpet, stedet der rosene aldri dør.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Harlaas.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Mitt navn er Marielle Talstad, og jeg jobber i Indremisjonen som administrativ medarbeider. Jeg har en familie med to barn og er gift med Erlend Talstad. Og vi bor i Molde. Ja, nei, altså, lovsang er jo utrolig viktig, i hvert fall for meg. Det er å gi takk til Gud og gjennom tilbedelse. Og ikke minst tenke over det man synger og velge sanger ut fra det som treffer den. Så denne sangen sier veldig mye om det da. Den heter Du kaller meg dypere av Ole Petter Olsen. Det er en sang som treffer meg ganske sterkt da, i forhold til at det handler om å overgi livet sitt til Gud og la han få ta kontroll. Og ta han med i alt som er i hverdagen. Så den vil jeg gjerne dele med dere da.

ska snart videre vi til Melhus I Trøndelag, dagens gjest I gode gamle, men før det så skal Gerhard og barna få lov å, han har sagt, bringe oss tørrskodd over Rødehavet, det klart for dagens barnesang.